0: Leo! Leo!
1: 娜依娜，娜依
2: 娜 ，Leo， Leo， 嗨，你叫Leo？
1: 尼切Leo，尼切尼切Leo Leo。
2: Leo？ 嘿呀，眉将柳儿争绿，面共桃儿竞红。柳
1: 柳
2: 柳
1: 柳
2: 柳
1: 一切柳
2: 柳
1: 他是他是
2: 啊
1: Zomana
2: 啊
1: Zomana Zomana
2: 哦哇这么多篝火还有干栏房子好漂亮啊
1: Zomana Zomana
2: Zomana
1: Zomana Rawa Zomana
2: Zomana
1: Zomana